Dragi gosti, dobrodošli u Tuzlu na slana Panonska jezera. Temperatura vode u oba jezera je 28 stepeni Celzijusa. Temperatura vode na slapovima je 27 stepeni Celzijusa. Salinitet vode iznosi 35 grama po litru. Želimo vam ugodan boravak na Panonci.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250608 ili 035 251 061, ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95.

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
0: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba.
0: Sedmica, više od portala.
2: 7 je sati i 17 minuta. Još jednom vam želim dobro jutro. A evo, nakon pregleda najvažnijih aktualnosti iz Tuzle, vrijeme je za naš vremeplov. Na današnji dan 21. jula kroz historiju su se dogodili brojni događaji koji su ostavili tragu u svijetu nauke, kulture, politike i sporta. I novija historija bilježi zanimljive trenutke. Tako će 21. juli 2023. godine ostati upamćen po vrhuncu globalnog toplotnog vala, ali i po fenomenu Barbenheimer, koji je nastao istovremenim početkom bioskopske distribucije filmova Barbie i Oppenheimer. Dva potpuno različita filmska ostvarenja izazvali su veliki interes publike i postala globalni kulturni fenomen. Ovo su samo neke od događaja koji obilježavaju današnji datum, a u nastavku donosimo vremeplov, rubriku u kojoj se prisjećamo značajnih događaja koji su se upravo dogodili na današnji dan.

21. jula 1820. godine danski fizičar Hans Christian Ørsted predstavio je svoje otkriće, elektromagnetizam. Na današnji dan 1904. godine završena je gradnja transsibirske željeznice od Moskve do Nahotke kod Vladivostoka, najduže u svijetu, duge 9

5300 km. Željeznica se gradila 13 godina. Jednim dijelom prelazila je preko Mandžurije, što je smetalo Japanu, koji je uskoro i zaratovao sa Rusijom 1904. do 1905. godine. Jula 1960. u Ceylonu u Šrilanci Sirimavo Bandaranaike postala je prva žena predsjednik vlade u svijetu, naslijedivši supruga Solomona ubijenog u atentatu. Jula 1985. godine preminuo je Zoran Radmilović, glumac, član Atelja 212 u Beogradu. Pokazao je izvanredan talenat u tumačenju različitih likova i savremenog repertoara, pronašavši originalne akcente kako u karakternoj komici, odnosno tragikomici, tako i u drami. Frapantna je njegova improvizatorska sposobnost koja je odigrala ključnu ulogu u njegovom usponu i popularizaciji. Na današnji dan 1998. godine umro je američki kosmonaut Alan Shepard, prvi Amerikanac koji je poletio u kosmos 1961. i jedini čovjek koji je igrao golf na mjesecu. 21. jula 2008. godine u Beogradu je uhapšen bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić i izručen tribunalu, pred kojim je optužen za genocid nad nesrbima u Srebrenici, te za progone i druge zločine. 2016. godine osuđen je na 40 godina zatvora. Na današnji dan 2008. godine u Sarajevu je umro Adil Zulfikar Pašić, privrednik, publicista, političar i dobročinitelj. Osnovao je 1988. godine Bošnjački institut radi promovisanja kulturne baštine, historijske istine, istraživanja, naučno-umjetničke aktivnosti i kulture Bošnjaka i naroda sa kojima Bošnjaci u Bosni i Hercegovini stoljećima žive.

Briga o okolišu počinje malim koracima koje svako od nas može napraviti. U nastavku slijede Eko minute, rubrika u kojoj govorimo o zaštiti prirode, održivom načinu života i ekološkim temama.

BiH pojašnjava za FEN-u da ulaskom u postupak BiH dobija pravo na pristup svim informacijama koje su važne za procjenu mogućih posljedica projekta na njenoj teritoriji. Dodao je da bi na teritoriji Bosne i Hercegovine trebale biti organizovane i javne rasprave, te da građani BiH moraju dobiti jednaku mogućnost učešća kao i javnost u Hrvatskoj, uključujući pristup relevantnoj dokumentaciji. Prema njegovim riječima, ključni problem predstavlja redoslijed poteza Hrvatske, jer je odluka o mikrolokaciji objekta donesena prije završetka procjene uticaja na okoliš. Hrvatska je prvo donijela odluku o tačnoj lokaciji objekta, a tek se potom obratila Bosni i Hercegovini. Takav način postupanja obesmišljava studiju uticaja na okoliš, ali i same prekogranične konsultacije, naveo je Galić. Ekstremni toplotni talas koji je tokom juna pogodio Evropu odnio je hiljade života. Dok naučnici upozoravaju da ovako intenzivne vrućine ne bi bile moguće bez klimatskih promjena izazvanih ljudskim aktivnostima. Toplotni talasi koji su u maju i junu pogodili zapadnu Evropu poremetili su snabdjevanje električnom energijom, oborili temperaturne rekorde u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Španiji, Belgiji i prouzrokovali veliki broj prijevremenih smrtnih slučajeva. Prema rezultatima analize koju je proveo Politico, zasnovane na preliminarnim zvaničnim podacima i procjenama istraživača, u 6 najteže pogođenih zemalja zabilježeno je najmanje 14.000 prijevremenih smrti tokom perioda velikih vrućina u junu. Ovaj broj obuhvata oko 2000 smrtnih slučajeva u Francuskoj, 1740 u Belgiji, 6800 u Njemačkoj i 480 u Holandiji, kao i 810 smrti direktno povezani sa vrućinom u Španiji i procijenjenih 2200 smrti od posljedica vrućine u Velikoj Britaniji. Podaci Evropskog sistema za praćenje smrtnosti Euromomo također su poražavajući. U 27 zemalja koje dostavljaju podatke ovom sistemu zabilježeno je 10.650 smrtnih slučajeva iznad očekivanog nivoa između 22. i 28. juna kada je toplotni talas dostigao vrhunac. Teško je objasniti ovako visok višak smrtnosti bilo čim drugim osim ekstremnim vrućinama, kazao je Lasse Vestergaard, glavni ljekar Danskog državnog instituta za serume u okviru kojeg funkcioniše Euromomo. Od 2023. godine 15. jul se u Evropskoj uniji obilježava kao dan žrtava globalne klimatske krize. Datum je izabran u znak sjećanja na poplave koje su sredinom jula 2021. godine pogodile centralnu i zapadnu Evropu. Iako su poplave jedna od posljedica klimatskih promjena, najveći broj žrtava klimatske krize su pojedinci pogođeni ekstremnim vrućinama. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, između 2000. i 2019. godine od posljedica vrućine u svijetu je prosječno umiralo 489.000 ljudi godišnje. Prema analizi naučnika iz grupe World Weather Attribution, toplotni talasi koji su ove godine zahvatili Evropu bili bi praktično nemogući bez klimatskih promjena izazvanih ljudskim aktivnostima, prije svega sagorijevanjem fosilnih goriva. U okviru velikih ekoloških projekata Evropske unije istraživači su lansirali do sad najprecizniju digitalnu mapu vlažnih staništa. Ovaj alat pruža detaljan uvid u stanje močvara, tresetišta i poplavnih područja širom 38 država, identifikujući kritične lokacije za njihovu hitnu revitalizaciju. Uočeni su alarmantni podaci o stanju i raspoređenosti ovih dragocjenih ekosistema, zabrinjavajuća fragmentacija. Čak trećina preostalih vlažnih staništa u Evropi nalazi se u izolovanim zonama manjim od 25 hektara, što ih čini izuzetno ranjivim na klimatske promjene i ljudski uticaj. Zatim tu je i potencijal tresetišta. Mapa precizno locira isušena tresetišta čijom bi se ponovnom hidratacijom drastično smanjila emisija stakleničkih gasova i ubrzalo skladištenje ugljenika. Podrška zakonu o obnovi prirode također je bitan segment. Alat direktno pomaže državama članicama u provođenju evropskih ekoloških ciljeva, nudeći jasne smjernice za to gdje obnova donosi najveće benefite za biodiverzitet i odbranu od poplava. Stručnjaci ističu da ova mapa po prvi put omogućava naučnicima i lokalnim donosiocima odluka da vide stvarno stanje na terenu u visokoj rezoluciji. Podaci su javno dostupni i služit će kao temelj za sve buduće regionalne i kontinentalne projekte restauracije.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

21. jula 1820. godine danski fizičar Hans Christian Ørsted predstavio je svoje otkriće, elektromagnetizam. Na današnji dan 1904. godine završena je gradnja transsibirske željeznice od Moskve do Nahotke kod Vladivostoka, najduže u svijetu, duge 9300 km. Željeznica se gradila 13 godina. Jednim dijelom prelazila je preko Manđurije, što je smetalo Japanu, koji je uskoro i zaratovao sa Rusijom 1904. do 1905. godine. Jula 1960. u Ceylonu u Šrilanci Sirimavo Bandaranaike postala je prva žena predsjednik vlade u svijetu, naslijedivši supruga Solomona ubijenog u atentatu. Jula 1985. godine preminuo je Zoran Radmilović, glumac, član Atelja 212 u Beogradu. Pokazao je izvanredan talenat u tumačenju različitih likova i savremenog repertoara, pronašavši originalne akcente kako u karakternoj komici, odnosno tragikomici, tako i u drami. Frapantna je njegova improvizatorska sposobnost koja je odigrala ključnu ulogu u njegovom usponu i popularizaciji. Na današnji dan 1998. godine umro je američki kosmonaut Alan Shepard, prvi Amerikanac koji je poletio u kosmos 1961. i jedini čovjek koji je igrao golf na mjesecu. 21. jula 2008. godine u Beogradu je uhapšen bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić i izručen tribunalu, pred kojim je optužen za genocid nad nesrbima u Srebrenici, te za progone i druge zločine. 2016. godine osuđen je na 40 godina zatvora. Na današnji dan 2008. godine u Sarajevu je umro Adil Zulfikar Pašić, privrednik, publicista, političar i dobročinitelj. Osnovao je 1988. godine Bošnjački institut radi promovisanja kulturne baštine, historijske istine, istraživanja, naučno-umjetničke aktivnosti i kulture Bošnjaka i naroda sa kojima Bošnjaci u Bosni i Hercegovini stoljećima žive.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletiran.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8x1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Veliki.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Dali.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.